eh, ja wie am Ruto. Playing games im Stoss und Metalli. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacim brzinu. Lazim set, crveni pasoš, da